Dvojuridne. Po šubi sleza teče, oseni perša. Zelený ište švit, lito od lemsto, kapinka smutku i perša oseni po šubi teče, sleza. Po lici kapla vode teče, solena. Zatumanene oče po šubi za tamtom, bezdonja smutku i perša solena, po lici teče voda kapla.